Þetta er Shay. Við hoyrast. Nú lesir Svenning að lofta dagsins hór. Svenning hefur sjálfur skrifað.

0: Endelig, og hvert eia skal søtja hann, oppenberingen at sjei. Fyrir nøkron æren søyane fær ein heldur sjálfsum brittles hending fram i England. Bruggamren som les vi en lærdan haskola vær voren blindur av vannlokk og longo som tutsjóra gammal. Hauast hetta brek var ta ein ekvelia vökkurgenta som hei finnst tokka til henda unga mannen og skulde nu brott geras kona hansara. Stott fyrir brittleipi fekk ég sin unge mævrin William Dick skurvitsir fyrir eginni. Brittles dægin kom svo brúurinn gengandi fram eftir kirkjugölvunum við fægirsóinum. Her framme, undir líginni af bruggamunum, stau ein af fremstu skúrlaknum Bretlands. Fyrir að gera hessa hátugjarlötu sjálfsama og enn hátugjarlíjari, tók skúrlaknin bindi frá eginum að því unga bruggamunum og að fyrsta sinni hugdi hann inn í eigu hennara sem hann elskaði. Men som man ångant og hei seg. Vi iverstreimande glede røpte han, endelige, endelige. Såleis være til tjakvaren anstøkene av okkon som tryggva av Jesus Kristus. Vi tar venn ikkje se han, men telja okkon med den torra som Peter Apostel taler om, da han skriver, han elskar tid. Tå at þitt hefa ikkje seg hann, og tå at þitt nú ikkje suttja, men tryggva, gleast þitt í honum, vi á síligare og durmettare gleði og nóa máli fyrir tryggtikkara, frels og salana. Amerikanska skaldakvinnan Fanny Grosby var blind frá bandsbæn. Hún yrsti fleiri tjúsund sanger om Jesus som frelsti hana, gav löyfi hennara innihald, og eina lífandi vevn og mitt eviga lúf. Nekvira sangun hennara eru skrifar tann sæla dægin, ta í hon skal søkja Jesus som hann Helst hefur hetta skrift orðu veri henni til mikla tröst og gleði. Søkja hvossu stóran kærleika fægirinn hefur vust okkum, at við skula kallast bötn Guds. Tid elska hún. Nú eru við bönn Guds og ikkje uppenbera enn hvað við skula vera. Við vita að ta og hann uppenberast skula við vera hon og lúk, tói við skula søkja hann som hann Hans Johansen, vanliga nefndur Hansemann, som lifði í árinni 1911 til 1946 her í Havn, segi til að sinn sérstaka hótt og í tóri fyrstu sjónvarstóin í fyrjun segi hann einu möttu. Onkur spurði mig nú en daginn. Hansemann, hefur til sjónvarp? Hansemann svera í nái. Men hetta ekki rætt, segi Hansemann. Ég hef ég sjónvarp. Tói tói lesi í orðunum stendur skrifa sólægis. Sutsi, hvossu stóran. Kærleika fægirinn hefur vust okkum.
1: Ta og færin enda og leggje inn.

Ég er baptistur, ég er kirkjufölk. Men så mongon som tøgu í møti honum gav hann mott til evra bøtn Guds tøymun í tryggva navn hansara, Johannes 8:12. Einna fyrir kom jeg gott sjá einni eldri kvinnu að bjó henni að møti og í samband við einni evangeliska fundaru her í bygdin. Til allar fyrsta hún segir við mig, eftir að ég er sagt hver vær og hvað þið vildi, segir hún ekvili afgjörd, ég er í kirkjufölk. Ta ég er så svera í henni að það var ekki nóg mikið að koma til himmals og pán að høyra til kirkjuna, spurði hún mig hvað þið mænti við. Ég segi að þið einans við tryggf að Jesus Kristus að við ná að himmal en það og ekki og við høyra til kirkjuna, bröra samkomuna, eðla nekra er að samkomu herra fólk. Ta segi hún við mig. Ég trygg við að Jésús að hann dói fyrir syndir múinar að krossinu. Ja, svo eru við sískinni herran, segi ég. Nú var allt lest og líut. Hún beið mér inn í stofuna og her höfðu við önna góa andaliga samtali som enda í við að við beið bóðu saman og takka á herranu fyrir frelsina som hann er út við okkur að krossinu. Så jag hända det här har vi bäg haft nekvar gåa löter saman och andale prat. Ikki är så ovanligt att hitta folk som nöjta lösningar år som är er baptister, eller är er kyrkjufolk, eller är er kvitesom folk om sig själv. Men vi öja att minnas till att slug höjte röka ikki långor än till gröverna. Og djeva onga etgang til himmelen. Du ein som fyri et ukka til sjálvan og annur, nøyti slug lusingar or om til sjálvan, så ma ég sija vitti at du lutur a neka og ikkje heldur. Og om du berst lutur at hen til evja selu, så det ein falskur tryggleiki, Þú ekki anna en persónlig tryggva Jesus Kristus og hann krossfestan fyrir syndir tóinar hallgott álit og lúfi og deyja. Ta þú af sonnum tryggur. Ligg þú ekki langur og sov andalja svöfn tóin að tói kottanum. Að það nóg mikið að høyra til kirkjuna. Að vera baptistur. Kvítusundum efur, eðla okkurt hölt annað.

0: Baba, góðu skrúa her er frá. Ég vil høyra sé.
1: Sjálfandi hvað við her er frá.
2: Tú lústar eftir sé.

Þú lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp. Nú lesi Svenning að lofti dagsins vor. Svenning hefur sjálfur skrifa.

Ég er baptistur, ég er kirkjufölk. Men så mongon som tøgu í møti honum gav hann mott til evra bøtn Guds tøymun í tryggva navn hansara, Johannes 8:12. Einna fyrr kom jeg gott tja en eldre kvinna og bjó henni að møti og í samband við ein evangeliska fundaru her í bygden. Til allar fyrsta hún segi við mig, etter at ég sagt hver vær og hvað þið vildi, segi hún ekvili afgjörd, ég kirkjufölk. Ta ég så svera í henni að það var ekki nóg mikið að koma til himmals og pán að høyra til kirkjuna, spurði hún mig hvað þið mænti við. Ég segi að það einans við tryggf að Jesus Kristus að við ná að himmalen en dag og ekki og við høyra til kirkjuna, bröra samkomuna, eller nekra era samkomu herra fólk. Ta segi hún við mig. Ég tryggvi að Jesus að hann dói fyrir syndir múinar að krossinu. Ja, så er vi sískin í herran, segi ég. Nú var allt lest og líut. Hún beið mér inn í stofuna og her höfðu við önna góa andaliga samtali som enda í við að við beið bóðu saman og takka á herran fyrir frelsina som hann útvíja okkur á krossinu. Så gjerne henda det hafa vi bei haft nekvar gaua lötur saman og andali prat. Ikki så óvanligt að hitta folk som nøyta lýsingar og som ég baptistur, eller ég kirkjufolk, eller ég kvítusumu folk sig sjálf. Men við øya að minnast til að slug høyti rökka ikki longur enn til gröfuna og gefa onga ætgang til himmalen. Ertu ein som fyri at ugga til sjálvan og annur, nøyti slug lýsingar og til sjálvan, så ma ég sía vitti at tú lýtur a neka og ikki heldur. Og om du berst lýtur at hæn til evja sælu, så ta ein falskur tryggleiki, Tui ondje anna en personlig tryggva Jesus Kristus og hann krossfestan fyrir sindir tøynar halgott alit og løyvi og deia. Ta tu av sonnum tryggur. Ligg tui ikkje langur og sov andalja svöntuinn at tui kottanum. At það nóg mykje at høyra til kyrkjina. At vera baptistur, Kvítusundum eður, edla okkurt hölt annað.